humanitarni program Radija Glas Drine. 7:33 u toku kolovoz, jutro sve mjestimično vlažan i mokar, vidljivost smanjena zbog jutarnje magle. Vozače upozoravamo na moguće... Upozoravamo na posljedice više mjesečne suše te požara koji su tokom jučerašnjeg dana uzrokovali obustavu saobraćaja na dionici regionalnog puta Borci-Ruište. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni.

0: muzika svira.
1: Jutarnji program Glasa Drine.
2: Radio svira za nas.
1: Pop rock blog.
0: Svirajte mi pjesme stare.
1: Pop rock. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: EPS, laštro stiropor, -10%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
1: Tri pjesme, tri priče, a jedna emocija koja ih povezuje. Ljubav prema domu, porodici i rodnom kraju. Zijade Hrustanoviće Zike predstavlja tri nova singla.

Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.